0: 0812-5624-7494.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: GRC, non-stop dangdut and now.

selalu setia. Tapi kini kau telah pergi untuk selama-lamanya, menghadapi lahir.

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, akan tetapi Allah memberi karunia berupa kerasulan."

mengapa kalian tidak bertawakal kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kami, dan kami sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kalian lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Akibat yang diderita oleh kaum yang menolak kebenaran.